0: minuta po 8:45. Pojďme na předpověď počasí.
1: Počasí.
0: Je s námi meteorolog Petr Hruška. Dobrý den vám přeji.
2: Dobrý den.
0: Je před námi 11. červnový den. Jaký bude z pohledu počasí v kraji Vysočina?
2: Čaká nás také celkom premenlivé počasie, premenlivá oblačnosť, bude sa striedať slnko a mraky, aj keď tie mraky budú prevažovať a behom dňa postupne sa začnú vyskytovať časté prehánky, prípadne sa môžu objaviť i búrky a večer potom zase zrážky väčšinou sa budú vytrácať a aj oblačnosť bude ubúdať. Najvyššie teploty 14 až 17 stupňov Celzia, takže chladné počasie a vietor taký svižnejší, severozápadný až západný a ešte v tých prehánkach a búrkach môže viac prechodne zosilovať.
0: To je predpoveď na čtvrtek, poďme sa podívať na páteční predpoveď.
2: Tam bude stále pokračovať chladnejšie počasie. Ráno by mohla byť menšia oblačnosť, takže viac by malo svietiť slnko. Ojedinele sa môžu vyskytovať hmly, hlavne v niektorých údoliach. No a potom behom do poludnia zase začne od západu oblačnosť pribúdať, takže postupne bude oblačno až zamračené a na niektorých miestach sa môžu vyskytnúť prehánky alebo dážď. Zajtra by ich malo byť o niečo menej ako dnes. Minima 8 až 5 a v údoliach ojedinele dokonca teplota môže poklesnúť až na 3 stupne Celzia a maxima by mali dosahovať aj zajtra 14 až 17 stupňov, k tomu mierny vietor západných smerov.
0: Počasí na víkend sa vylepší nebo ešte ne?
2: Príliš sa to ešte nevylepší, trochu bude teplejšie, ale stále také premenlivé počasie, v sobotu skôr s väčšou oblačnosťou a behom dňa zase sa môžu objaviť prehánky, prípadne dážď, minima 13 až 9, maxima 17 až 21 stupňov Celzia. No a v nedeľu tam zo začiatku väčšinou polojasno, behom dňa ale zase väčšia oblačnosť a môžu sa zase vyskytnúť prehánky a potom popoludní a večer od severu i možnosť občasného dažďa. Minima 11 až 7 a maxima 18 až 22 stupňov Celzia.
0: To predpovídá meteorolog Peter Hruška. Moc vám ďakujem a naslyšenou.
2: Ďakujem, príjemný deň, naslyšenou.
0: Od mikrofonu sa loučí Robin Šalamón, budu tu opäť zítra ráno v 5. Adres po 9. hodině sa na vás teší Hala Dvořáková. Přeju vám hezký deň.
1: Každé dopoledne spovídáme zajímavé hosty.
3: K těm dendritickým buňkám se přidá vlastně rozdrcený nádor toho pacienta. Ty buňky zjistí, jak ten nádor je špatný a vezmou si povrchové kousky těch buňek toho nádoru, absorbují je a dají je na svůj povrch. A vlastně ty dendritické buňky fungují tak, jak když si představíte film o divokém západě a tam je zatykač na nějakého zlosina a to je zkrátka kus papíru, je tam napsané wanted a teď je tam ta tvář toho zlosina, toho padoucha. Tak ta dendritická buňka je vlastně takový zatykač, ta je v těle a ukazuje jiným buňkám imunitního systému, koho mají odlapit a koho mají zničit.
1: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů Dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.